فَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا